0: na na mame fe no ensi wo
1: mm ka time nika krebi
0: o da bi an ka krebi na royal mpp enye ye da
1: ah
0: enye ye da he royal mi anwene so no kasa na na wu a wo ye wo de na ye ndie o se ye shia na se panivo me kasa no betimi akasa wo ye mfro ho ejo ono na jina a yinu no nim se de oka no ewom ba woni bibi she ya kwa
1: me nti die nti anope mbese mo render no needless because ono oka na sem no we di bi ekuta no.

Track 107.2 on FM Sunny. Na ebra so se enen su edi apomude ho nkomo health matter dwuma di Sunny. Donko ene yetena se na yakwaku wie ewo no mienu. Ukoda wie bia sa na ye no. Edi apomude ho nkomo. Na enen so ebra so aman se yehwe na edi apomude ho enkomo. Enen so eti yatena se telisa da Roma ena waje sa breedi amaye. Se yendi enkomo mfamfa yapomude ho na emrepem meditali se ho nkomo dia cheo media kosua se wa ampa fo brakatu na mekai o se se de da bia no ye yapomude enkomo baako na ye de si ho na yahwe na ye di ho nkomo no enen so so enya topic foforo a enim di fo e de amahen se ye nge ho nchereche na ye pese yahwe ason ho dwumadie ani ho ha ho doya na e ba ye nso titiru e wo enkwada no emu eti se wo banko adia na wo plans bi se obewo ba wadaruma e wi enkomo ifa ho pa wo modi asa obeti bi se se ason ho ha wo ne ho yade wa ho doa e ta to ye ma no e na e wi ye di ho enkomo ENT specialist ho do e wo fi ha e wi ye omodi e be fam eti eno ne topica ye ba be discuss ye dan ho abato ye ba na ye free enkomo di na se.